Ka uhi ko e tau ageni e whango fulu a e whaifatongia a reti o whakamatakalini o kumariwa e ngahi matakari ko toa pē e nimango fulu i reti o ni o whakahingoa e nao ngahi polokalama i he wike takitaha. O whaingofua le vai hono mau ka kato atu i he e mau pē si vahao pē a e tatau o e polokalama takitaha. Kika toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko e reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia. Kei tuu mo e lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa i he whare whakamofola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pe e fitu utake mei pē ki o mau ofisi he tolua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tene puke puke e whainga marieni ke toutou o ngona i pē reo e otonga o whaihinga luea. Ki i totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngāu e taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamai ki ako mo e pensoni. Maratu i koe fika e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe reti oni maai tonga kotoa.